ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta. Här i en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga, sjunga, strålande stjärnor i himmelen å. I rymden är sotiga tunga, tunga. Ingenting är

nattens vältrande, vältrande våg. Nattens vältrande, vältrande våg, kring ett stäv utan natt, kring ett skriv på det

Svenja släkt. När elden jag släkt med min sotiga hand syr jag farkosten.